0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker när någon ramlar.
4: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Rockens historia. Lars Ulrik om 70-talsbanden.
2: I think in 79 bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, and just their own songwriting. Things were a bit just kind of fresher, more individual back then now.
0: Rockklassiker finns överallt.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, utan våra fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg. Vi hörs igen på måndag.
2: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
1: Yes.
2: I rymden.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara

0: Sommarvalvet 21 augusti. Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker.
1: Rockklassiker på Radio Play.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, utan våra fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg, vi hörs igen på måndag.
2: Då blir det Fyrbos fantastiska fakta. Och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
1: Yes.
2: I rymden så hörs inget ljud. Därför så är till exempel explosioner som man kan höra i filmer helt fel.
3: Ja, det kan stämma.
1: Nu hörde inte jag.
3: Sen är det så här att vår kära producent Niklas har ju hävdat med bestämdhet att tortyr vore bättre än att komma tillbaka från semestern och gå upp tidigt. Så vi tänkte testa det på honom. Så på måndag så är det dags att tortera en producent. Det är ju många som har drömt om. Så jag funderar på om det blir en skendränkning eller något liknande.
1: Det blir mycket speciellt på måndag. Ha nu en skön helg tills dess. Och är det så att du missar någonting i programmet Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford. We'll be right back.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildade.

0: Äkta musik. Äkta instrument. Äkta klassisk rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: Rocks.
0: Det här är rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, utan våra fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg, vi hörs igen på måndag.
2: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
1: Yes.
2: I rymden så hörs inget ljud. Därför så är till exempel explosioner som man kan höra i filmer helt fel.
3: Ja, det kan stämma.
1: Nu hörde inte jag.
3: Sen är det så här att vår kära producent Niklas har ju hävdat med bestämdhet att tortyr vore bättre än att komma tillbaka från semestern och gå upp tidigt. Så vi tänkte testa det på honom. Så på måndag så är det dags att tortera en producent. Det är ju många som har drömt om. Så jag funderar på om det blir en skendränkning eller något liknande.
1: Det blir mycket speciellt på måndag. Ha en skön helg tills dess. Och är det så att du missar någonting i programmet Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford. We'll be right back.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.
2: This is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, som nådde ut till en världspublik.
3: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Hedon, Mr. Paul Simonon, and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared, and battle come down. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Årets största rockkryssning 13-14 november. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Boka nu på vikingline.se och använd koden ROCKGL. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november.
1: Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, utan våra fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg, vi hörs igen på måndag.
2: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
1: Yes.
2: I rymden så hörs inget ljud. Därför så är till exempel explosioner som man kan höra i filmer helt fel.
3: Ja, det kan stämma.
1: Nu hörde inte jag.
3: Sen är det så här att vår kära producent Niklas har ju hävdat med bestämdhet att tortyr vore bättre än att komma tillbaka från semestern och gå upp tidigt. Så vi tänkte testa det på honom. Så på måndag så är det dags att tortera en producent. Det är ju många som har drömt om. Så jag funderar på om det blir en skendränkning eller något liknande.
1: Det blir mycket speciellt på måndag. Ha en skön helg tills dess. Och är det så att du missar någonting i programmet Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford. We'll be right back.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

0: A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side.
1: De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50

0: fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg. Vi hörs igen på måndag.
1: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
2: Yes.
1: I rymden så hörs inget ljud. Därför så är till exempel explosioner som man kan höra i filmer helt fel.
2: Ja, det kan stämma.
0: Nu hörde inte jag.
2: Sen är det så här att vår kära producent Niklas har ju hävdat med bestämdhet att tortyr vore bättre än att komma tillbaka från semestern och gå upp tidigt. Så vi tänkte testa det på honom. Så på måndag så är det dags att tortera en producent. Det är ju många som har drömt om. Så jag funderar på om det blir en skendränkning eller något liknande.
0: Det blir mycket speciellt på måndag. Ha en skön helg tills dess. Och är det så att du missar någonting i programmet Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford. Yeah.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.
1: Rockklassiker

0: Hatfield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band.
2: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Day.

Är den bra eller är den bra? Det är bara välja något av de två alternativen. Go Go Dolls med jättehiten Iris. Då är den här på Rockklassiker. God morgon, Peter Miljat heter jag som är ditt sällskap i några timmar framöver. Alldeles strax i radion Cure. Dessutom så blir det också lite Jump med Van Halen. Och så pågår det en hel del evenemang runt om i landet. Idag fortsätter vi till exempel Tribute to Rock på Götaplatsen i Göteborg. Dessutom så pågår ju kulturfestivalen för fulla muggar i huvudstaden. Ja, det finns att göra. Dessutom kan man också då lyssna på rockklassiker via appen Radio Play så man hänger med. Nu närmar sig radion Iron Maiden. Det här

Perfekt låt att hoppa om omkring till. Jump. Van Halen är rockklassiker där du får det bästa från 70, 80 och 90-talet och mer bevis på det alldeles strax när jag bjuder på Rolling Stones, Kiss, Alice Cooper, Four Non Blondes, AC/DC och mycket annat. Men först vill jag att du lyssnar in det här.

önskeplatsen på rockklassiker den här lördagsmorgonen. Lick It Up med inga mindre än Kiss. Hur skulle det kännas att komma hem med mer än en halv miljon kronor då? Det kan du börja fundera på nu, för det har du chans till nämligen i sommarvalvet nu på fredag den 21 augusti är det stor final. Då kanske det är du som vinner 506 130 kronor. Skriv upp det på en lapp eller memorera det, för det måste du nämligen kunna om du är med och tävlar. 506 130 kronor finns alltså i sommarvalvet. Vill du läsa om hur du anmäler dig så gör du det på hemsidan rockklassiker.se.

0: Den funkar även på morgonkvisten. You shook me all night long. Det handlar om AC/DC. Du hör den självklart här på Rockklassiker. Där du får det bästa från 70, 80 och 90-talet. Strax i radion, musik ifrån Ozzy Osbourne. Det blir Billy Idol, Queen och mycket annat. Nu ska du få en väderleksprognos som gäller för den här dagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får halvklart med störst chans till sol i östra och södra delarna. Men även lokala skurar kan förekomma. Temperaturen den lägger sig någonstans mellan 23 och 26 grader. Svealand får växlande molnighet och möjligen någon enstaka skur. Generellt något svalare än i Götaland. Här landar temperaturen nämligen mellan 20 och 24 grader. Och Norrland får halvklart till mulet idag. Och en temperatur mellan 17 och 22 grader.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

dödskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildades.

0: Tidernas bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards. Hi, this is Billy Idol.
2: Hey, this is Chris from the Foo Fighters and you are listening to Rock Classiker.
3: With the

Billy Idol, rockklassiker med Rebel Yell. Har du inget speciellt för dig idag och befinner dig i Göteborgsområdet, så kan varmt rekommendera Tribute to Rock som fortsätter idag. Mycket bra musik är det. Det finns god mat och dryck och det är fri entré. Missa inte möjligheten alltså att se och lyssna till Tribute to Rock på Götaplatsen i Göteborg. Tonight.

0: Sådär ja, har du inte vaknat till liv nu så vet jag inte. Offspring i rockklassiker. You're gonna go far, kid. Strax så fortsätter vi med det bästa från 70, 80 och 90-talet. Då blir Red Hot Chili Peppers, The Flippard, Led Zeppelin, Bruce Springsteen, Kiss och mycket annat. Du hör ju själv, det finns all anledning att fortsätta att lyssna på rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, utan våra fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg, vi hörs igen på måndag.
3: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
2: Yes.
3: I rymden så hörs inget ljud. Därför så är till exempel explosioner som man kan höra i filmer helt fel.
4: Ja, det kan stämma.
2: Nu hörde inte jag.
4: Sen är det så här att vår kära producent

0: Niklas har ju hävdat med bestämdhet att tortyr vore bättre än att komma tillbaka från semestern och gå upp tidigt. Så vi tänkte testa det på honom. Så på måndag så är det dags att tortera en producent. Det är ju många som har drömt om. Så jag funderar på om det blir en skendränkning eller något liknande.
1: Det blir mycket speciellt på måndag. Ha en skön helg tills dess. Och är det så att du missar någonting i programmet Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
2: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Den är bra den här, Other Side heter den, från albumet California Cation. Det handlar ju såklart om Red Hot Chili Peppers på rockklassiker. Peter Milja till på plats här, bjuder på musik från Def Leppard. Det handlar om Pure, Some Sugar on Me.

0: Brilliant Disguise heter låten från Bruce Springsteen. Du har den på Rockklassiker där du får det bästa från 70-, 80- och 90-talet, och det får du dygnet runt. Framförallt då via vår app som heter Radio Play. Men känner du för att lyssna via FM-bandet, så bör du gå in på vår hemsida med rockklassiker.se. Där finns nämligen en uppdaterad lista om vilken frekvens som gäller hos dig.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag om halvklart med störst chans till sol i de östra och södra delarna. Men lokala skurar kan förekomma och temperaturen lägger sig någonstans mellan 23 och 26 grader. Svealand får växlande molnighet och möjligen någon enstaka skur. Generellt något svalare än Götaland, för här blir det nämligen mellan 20 och 24 grader. Och Norrland får halvklart till mulet och en temperatur mellan 17 och 22 grader.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
3: Smsa vinn till 72104.
2: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
3: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste...

0: efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Green Day sjunger om Holiday och det kommer du få möjlighet att kunna åka på. Det finns nämligen i sommarvalvet, hör och häpna nu, 506 130 kronor. Skriv upp det här på en lapp eller memorera beloppet. För om du vill vara med och tävla i sommarvalvet så måste du kunna återge den här summan om du blir uppringd. 506 130 kronor kan alltså bli dina på fredag eftermiddag den 21 augusti. Vill du anmäla dig till tävlingen så kan du göra det genom att skicka ett sms med ordet vinn. Skicka det till 72104. Det kostar 19 kronor att vara med och du ska vara 18 år eller äldre. Och blir du alltså uppringd av vinnarambassadören på fredag eftermiddag och du kan beloppet som finns i sommarvalvet så har du vunnit de pengarna. Skulle vara rätt skönt alltså att få 506 130 kronor insatta på kontot.

rockklassiker med det bästa från 70-, 80- och 90-talet. Strax i radion Bon Jovi med Always, dessutom Creedence Clearwater Revival. Och så blir det lite Iron Maiden, Guns N' Roses, Kansas och mycket annat. Du hör ju själv, det finns all anledning att fortsätta att lyssna.

Klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det

Det svänger på bra om det här. Creedence Clearwater Revival på rockklassiker. Och skulle det vara så att du kanske helt glömt bort vilken artist eller grupp det är som framför en låt eller vad den låten heter, så kan du alltid gå in på hemsidan rockklassiker.se eller använda dig av appen Radio Play. För där har vi nämligen en lista med de senast spelade låtarna. Strax i radion Guns N' Roses med Welcome to the Jungle. Men först Iron Maiden. Den här låten kommer ju då dyka upp på den listan med de senast spelade. Det handlar om The Trooper. Nu kanske det är läge att höja volymen på radion.

0: Kansas heter gruppen som gör Carry On Wayward Son. Gillar du Motley Crue? Då finns det anledning att fortsätta att lyssna. De dyker upp alldeles strax. Dessutom ska de också få Soul Asylum, Alice Cooper, Rolling Stones, White Lion, John Norum och mycket annat. Först ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mestadels halvklart med störst chans till sol i de östra och södra delarna. Det kan förekomma lokala skurar och temperaturen den lägger sig mellan 23 och 26 grader. Svealand får växlande molnighet och möjligen här också någon enstaka skur, generellt något svalare än Götaland. Här landar temperaturen mellan 20 och 24 grader och Norrland får halvklart till mulet och mellan 18 och 22 grader.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.
3: Det här är rockklassiker.

0: Land.
1: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
2: Sommaren låter mest.
3: Are you ready?
2: Sommaren låter bäst.
4: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
5: Hey, this is Dexter from The Offspring.
6: This is Alice Cooper. Have a great summer.

En riktig klassiker, Alice Cooper och jättehiten Poison från albumet Trash. Och dessförinnan Soul Asylum och Runaway Train. Och när vi pratar om klassiker, då passar den här ganska bra. I Can't Get No Satisfaction. Det handlar om Rolling Stones.

0: Härlig inställning. We will be strong. Strax i radion Clash, det blir AC/DC, Kiss, Status Quo. Och på måndag så är de tillbaka igen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, utan våra fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg, vi hörs igen på måndag.
3: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
2: Yes.
3: I rymden så hörs inget ljud. Därför så är till exempel explosioner som man kan höra i filmer helt fel.
4: Ja, det kan stämma.
2: Nu hörde inte jag.
4: Sen är det så här att vår kära producent Niklas har ju hävdat med bestämdhet att tortyr vore bättre än att komma tillbaka från semestern och gå upp tidigt. Så vi tänkte testa det på honom. Så på måndag så är det dags att tortera en producent. Det är ju många som har drömt om. Så jag funderar på om det blir en skendränkning eller något liknande.
2: Det blir mycket speciellt på måndag. Ha en skön helg tills dess. Och är det så att du missar någonting i programmet Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford. Ja!

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

AC/DC på rockklassiker med Thunderstruck. Där kom den. Peter Miljat heter jag som är din sällskap den här lördagen. Ungefär 11:45 är klockan alldeles strax i radion. Status Quo. Först är Kiss. Crazy, crazy nights.

0: Det är inte helt omöjligt att du kommer för den här låten på Götaplatsen i Göteborg idag. För Tribute to Rocky fortsätter nämligen med fantastiska band som lirar alla stora klassiska rocklåtar. Aerosmith var det som stod för den här. Och strax i radion så blir det Sweet, Tom Petty, Nirvana, Journey, Def Leppard och mycket annat. Först ska vi kika på vad det blir för väder idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland får idag mest soligt väder med en liten risk för någon regnskur. Temperaturen någonstans mellan 25 och 29 grader. Svealand får växlande molnighet, lokalt någon skur, en temperatur mellan 22 och 26 grader. Och Norrland får lite ostadigare, det blir moln och skurar och en temperatur som landar någonstans mellan 16 och 22 grader.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
3: Smsa vinn till 72104.
2: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
3: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
2: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Ett av

Rockklassiker med det bästa från 70-, 80- och 90-talet, och då passar det alldeles förträffligt att spela Nirvana. Lite drygt 13 minuter efter 12 den här lördagen den 15 augusti. Peter Nilla är på plats här. Vad sägs om musik från gruppen Journey? Don't Stop Believing. Nu är det verkligen läge att höja volymen på radion, och tack snälla för att du väljer att lyssna på Rockklassiker. Just

Då får du möjlighet till dygnet runt. The Flapper, det är rockklassiker. Let's get rocked. Jag hoppas att du har våran app som heter Radio Play. För med den så kan du nämligen lyssna på rockklassiker via mobilen eller paddan. Var du än befinner dig. Appen heter alltså Radio Play. Den är helt gratis. Det är bara att ladda ner den nu. Strax i radion Toto. Det blir Europe, Offspring, ZZ Top, Led Zeppelin och mycket annat.

dödskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildade.

rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talet. Och då måste ju den här låten spelas såklart. The Final Countdown med Europe. Peter Miljetter heter jag som är ditt sällskap ett litet tag till. Alldeles strax, precis som vi har klovat, CC Top, Sharp Dressed Man. Dessutom ska du också få Led Zeppelin och Black Dog. Så tänker jag också bjuda på beloppet som du kan vinna nu på fredag i sommarvalvet. Jag kan tala om redan nu att det är mer än en halv

0: Led Zeppelin är rockklassiker med Black Dog. Är du beredd nu då? Nu ska du nämligen få summan som finns i sommarvalvet. På fredag så kan du kamma hem med mer än 500 000 kronor. Den exakta summan som finns där i är 506 130 kronor. Skriv upp det på en lapp eller memorera det. Och vill du läsa om hur du anmäler dig till tävlingen så kan du göra det på hemsidan rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mest soligt väder med en liten risk för regn. Temperaturen landar någonstans mellan 26 och 29 grader. Svealand får växlande molnighet och lokalt någon regnskur och en temperatur mellan 21 och 26 grader. Och Norrland får något ostadigare. Det blir moln och vissa regnskurar. Temperaturen är någonstans mellan 16 och 22 grader.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.
3: Det här är Rockklassiker.

Rockklassiker med det bästa från 70-80 och 90-talen, Rainbow, Since You've Been Gone, och så var det lite Metallica dessförinnan med The Unforgiven. Och är det så att du kanske har missat titeln på någon låt eller helt bara glömt bort vilken artist eller grupp det är som framför den, så kan alltid via vår hemsida rockklassiker.se eller appen Radio Play titta in där. Vi har nämligen en lista med de senast spelade låtarna. Strax i radion bland annat musik från Blondie. Först Bye Bye Johnny. Här är gruppen Return. Då har de på rockklassiker. Yes,

0: Blondie med One Way or Another. Den inställningen skulle jag ha om jag befann mig i Göteborg. För du får inte missa Tribute to Rock på Götaplatsen. Fortsätter ju idag. Och apropå fortsätta, på måndag är de tillbaka igen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, utan våra fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg, vi hörs igen på måndag.
3: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
2: Yes.
3: I rymden så hörs inget ljud. Därför så är till exempel explosioner som man kan höra i filmer helt fel.
4: Ja, det kan stämma.
2: Nu hörde inte jag.
4: Nej. Sen är det så här att vår kära producent Niklas har ju hävdat med bestämdhet att tortyr vore bättre än att komma tillbaka från semestern och gå upp tidigt. Så vi tänkte testa det på honom. Så på måndag så är det dags att tortera en producent. Det är ju många som har drömt om. Så jag funderar på om det blir en skendränkning eller något liknande.
2: Det blir mycket speciellt på måndag. Ha en skön helg tills dess. Och är det så att du missar någonting i programmet Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil.

0: Gruppen bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades.

önskar plats här på rockklassiker den här sköna lördagen. Foreigner heter gruppen. Cold as Ice heter låten. Peter Millet heter jag. Sen är ditt sällskap i lite drygt 15 minuter till. Sen får du sällskap av Nina. Hon står beredd här bredvid. Guns N' Roses strax i radion med Live and Let Die. Det blir också Nazareth med Love Hurts. Första imperiet. CC Cowboys på rockklassiker.

0: Love Hurts, Nazareth i rockklassiker. Peter Wirat heter jag som har varit ditt sällskap. Nina tar vid efter 14.00. Du och jag, vi hörs imorgon igen.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mestadels soligt och varmt väder med en liten risk för regnskur. Temperaturen landar någonstans mellan 24 och 27 grader. Svealand får sol men en hel del moln under eftermiddagen. Temperaturen mellan 21 och 25 grader. Lokala skurar kan förekomma. Och Norrland, där blir det mest molnigt och ostadigt väder. Temperaturen landar någonstans mellan 17 och 21 grader.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
3: Smsa vinn till 72104.
2: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
3: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
2: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Den klassiska rocken är...
2: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the...

Klockan har passerat två den här fantastiska lördagen och jag, Nina Söderqvist, säger varmt välkommen. Du lyssnar på Rockklassiker och kanske befinner du dig nere i Göteborg i helgen. Då har vi ju vår gratis Tribute to Rock-turné på plats med alla Sveriges bästa tributeband på Götaplatsen. Igår rockades det fett och så även idag. Gratis entré, alltså missa inte det här. Och jag vet att det finns ett alldeles förträffligt Ozzy Osbourne coverband. Ja, det får ni inte missa. Men originalet kanske ändå kan smaka bra i munnen den här lördagen. Här kommer Crazy Train.

Är du en nyfiken person? Jag tror att det hör till människans natur att vara lite nyfiken. Sen kan det ju finnas sunda nyfikenheter och icke-sunda. Men att stå och bara tjuvlyssna lite oskyldigt på människor när de inte riktigt tror att man gör det, det tycker jag är roligt. Och det gjorde jag faktiskt häromdagen när jag var nere på Zara i Stockholm, provade kläder och oj vad jag fick lära mig mycket. Det ska du få ta del av alldeles strax. Även lite Iron Maiden, Queen och Dio, för det är lördag på Rockklassiker.

dödskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år

Visst är det väl roligt att tjuvlyssna? Ja, jag stod i en provhytt nere på Sara, nere på stan i Stockholm här igår. Och det är väldigt många provhytter, väldigt tunna väggar, man hör ju allt liksom. Och där står jag och provar, och så står, jag tror att det var två övre tonårstjejer som stod bredvid mig. Och då säger den ena, nej, det där kan du inte ha. Det ser ut som en pensionerad vänsterpartist som går i kyrkan. Och det var inte positivt menat, det hörde man på tonen. Ja, en pensionerad vänsterpartist som går i kyrkan. Mm. Och på andra sidan hade jag en Swishbanksmamma. Ja, vi vet alla hur det där funkar. Vi föräldrar, vi är ju hela tiden. Man svarar i telefonen. Mamma, mamma, kan du swisha mig? Jag behöver pengar att äta. Jag behöver pengar att handla det där. Man bara, ja, hur mycket ska jag swisha? Och som grädde på moset också, så hör jag också efter en liten stund, då står det då en flickvän och provar kläder, och hon har sin kille med sig. Och jag säger det här till alla er män, alltså gå inte på det här. Det här är världens äldsta minfält, alltså för er män. När vi tjejer frågar, sitter den här bra? Bara svara ja. Säg bara ja. Kom inte med någon egen liksom fundering eller känsla, utan bara säg ja. För säger ni ja, då analyserar vi. Ja, vadå, ser jag tjock ut eller? För det var precis det den här tjejen gjorde. Vadå, sitter den inte bra eller? Han bara, jo, jättebra. Nej, du lät konstigt på rösten. Och han kunde ju inte liksom komma ur det där. Ett tips till alla er män där ute alltså. Ja, ah, det är roligt att tjuvlyssna. Nu behöver du tjuvlyssna på nästa låt. Ja, för du ska få den bästa musiken från 78-90. För du lyssnar på rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.

0: Den här låten är extremt genomarbetad kan man säga. Den släpptes ju första gången 1982 och då sjunger ju David Coverdale Like a Hobo i texten. Men det tyckte man var lite risky, för tyckte man då som amerikan att sa han homo? Så 1987 då man gjorde en ny inspelning så blev det Drifter. Like a drifter I was born to walk alone. Ja. Så var det med det. Det är lördag på Rockklassiker och fick jag sjunga en trudelutt också. Det är alltid härligt. Tycker jag i alla fall. Kiss, R.E.M. och Gary Moore ska du få alldeles strax. Och sen ska vi prata om tortyrveckan som börjar i morgonrock till veckan.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Lördagen bjuder på riktigt sensommarvärme i södra och mellersta Sverige, och i Svealand kan temperaturerna nå 25-28 grader och i Stockholm ungefär likadant med sol som stundtals filtreras genom höga moln. Och i Götaland blir det också varmt och på många håll ganska soligt. Malmö kan nå omkring 25 grader men västkusten något svalare. Göteborg runt 22 grader och en del sydlig vind.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Den klassiska rocken är
1: all these bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, and just their own songwriting. Things were a bit like just kind of fresher, more individual back then.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Till veckan startar någonting lite otäckt i Morgonrock. Du vet, vår morgonshow med Jonas, Hass och Linda och producent Niklas. Ja, de ska nämligen ha tortyrvecka, och jag vet inte om det var Hasse Bronténs liksom onda liksom, eller han är inte ond, men någon del i kroppen har väl en önskan om att tortera, tydligen. För nästa vecka ska han tortera producent Niklas, olika tortyrmoment varje dag. Och det som skrämde mig mest när de berättade det här, det var att producent Niklas log när han sa det. Han ser fram emot att bli torterad. De pratade ju om sträckbänk, de pratade om elpistol, de pratade om, ja, pepparspray, alltså jag vet inte vad. Skendränkning hörde jag också, jag vet inte. Men det är alltså på måndag, och Morgonrock sänder ju varje vardag morgon 05:30-09. Så lyssna då, så ska vi se vad som händer till veckan. Och lyssna om du törs, säger jag. Men vi fortsätter den här härliga lördagen med Boston, More Than a Feeling. Tack för att du lyssnar.

Red Hot Chili Peppers Californication. Det här är ju en ganska mörk låt där man berättar om hur Hollywood drivs, den här drömfabriken av plastikkirurgi, kändiskultur, och hur Kalifornien säljer den här idealiserade livsstilen till resten av världen. Mm. Still going strong kan man väl säga. Och låten kom 1999. Det var ju här, var ju John Frusciantes stora comeback i bandet efter flera års frånvaro. Lördagen fortsätter, vad säger som CC Top? Mm. Supertramp, jajamensan, och Bon Jovi. Ja, du lyssnar på rockklassiker.

0: komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of U2. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.
2: Det här är Rockklassiker.

It's My Life med Bon Jovi på albumet Crush som släpptes år 2000. Det här var ju också ett fint samarbete med svenska Max Martin. Men kanske älskar vi lite mer Slippery When Wet-albumet som faktiskt nästa vecka firar 40 år. Och det ska vi fira här på kanalen med pompa och ståt och extra mycket material, fun fact och vad det nu kan vara. Jag tror också att du kan vinna härliga saker om det är ett album såklart. Men ja, vi får se, du får lyssna nästa vecka helt enkelt och ta reda på vad du kan vinna. Vi fortsätter den här lördagen med en riktig rockklassiker från Ramones.

0: Rock the Night som finns på Europes album The Final Countdown. Det som gör att Joey Tempest, sångaren i bandet, skrattar hela vägen till banken. Oj vad han har tjänat pengar på de där låtarna. Han är väl en av låtskrivarna på albumet. Europe, ja, de är tillbaka med sitt första studioalbum på hela 9 år nu i höst. 25 september släpper de ju Come This Madness. Det blir deras 12:e album. Spännande! Men den här lördagen ska vi njuta av rockklassiker från Billy Idol, AC/DC och Green Day. Så jag säger bara, häng med om du törs!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I södra och mellersta Sverige väntar en varm lördag eftermiddag och kväll med en hel del sol. 22-28 grader och varmast i Svealand. Och norrut lite svalare, omkring 15-22 grader, mer moln och lokala regnskurar. Och senare kvällen då sjunker temperaturerna, men i söder blir det fortsatt milt och på många håll uppehåll.
2: Det här är Rockklassiker.

0: bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Boulevard of Broken Dreams som ligger på Green Days album American Idiot som blev skivan 2004 som blåste liv i Green Days karriär. Och det intressanta är att den här skivan hade nästan inte alls blivit av, för bandet hade redan spelat in ett helt annat album, Cigarettes and Valentines, men masterspelningen, inspelningen försvann från studion på något mystiskt sätt, och istället för att spela in allt igen så började man om, och resultatet blev då American Idiot. Ganska bra. Ja, Paranoid från Black Sabbath 1970. Det är ju nästan, kan man säga, en grundkurs i heavy metal. Alltså War Pigs, Iron Man, Paranoid. Alla på samma album. Och det här titelspåret var egentligen, jag tror det är en skröna, men att det är sant, att det var en sista minuten lösning. Bandet behövde en ytterligare kort låt, för från början hette albumet War Pigs. Men Tony Iommi började spela riffet, och enligt trummisen Billy Ward så hade liksom Paranoid.

0: Jag hoppas du har en riktigt skön lördag och tack för att du spenderar den här med mig, Nina Söderqvist på Rockklassiker. Ja, vi ska fortsätta den här lördagen med fler rockklassiker från Magnus Uggla, D.A.D. som för övrigt gjorde succé på Gröna Lund igår. Skid Row, powerballaden där Sebastian Bach på YouTube-klippet går omkring på scenen och gör så att jag måste sätta mig ner. Jag blir alldeles svettig och konstig. I Remember You heter låten. Häng med.
1: Det här

Äntligen låter bäst. Helgen låter mest. Klassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Kanske var du på Gröna Lund i Stockholm igår kväll och såg danska D.A.D. Bra band och den här lördagen rockar om kanalen i alla fall med Sleeping My Day Away. Nu säger jag det här till dig för att jag är en snäll människa. Jag i grund och botten är jag faktiskt det. Och jag vill påminna dig om att det ligger 506 130 kronor i sommarvalvet. Jag vet, smaka på summan. Tänk dig själv att få in sexsiffrigt på lönekontot. 506 130 kronor. Det enda du behöver göra för att vara med och tävla hem den här summan. Ja, jag har chansen till det i alla fall. Det är att smsa ordet vinn till 72104, kostar 19 kronor. Men då är du alltså med och kan tävla hem som sagt över 500 000 kronor. Och det är nästa fredag, runt tredraget sådär, som vi kommer ringa upp en potentiell vinnare. Den som alltså kan svara 506 130 kronor. Och då är pengarna dina. Stort lycka till!

0: Sköna tongångar från Bruce Springsteen den här lördagen på rockklassiker Tougher Than The Rest. Är du en nyfiken person? Hur då, tänker du? Ja, alltså, man kan ju vara nyfiken på människor till exempel. Man ställer frågor, man vill förstå hur andra tänker, vad de har gjort och varför de gör som de gör. Eller nyfiken på livet eller världen. Man provar saker och reser och smakar och testar. Eller nyfiken på skvaller. Är det farligt att vara det? Jag tror vi alla har en liten ådra i oss som vill veta vad andra gör. Och man är lite nyfiken sådär. Och häromdagen stod jag faktiskt i en provhytt och tjuvlyssnade på folk runt omkring. Jag ska berätta vad jag hörde. Du ska också få Iron Maiden, No Doubt och CC Top lördag på rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: Visst är det väl roligt att tjuvlyssna? Ja, jag stod i en provhytt nere på Sara, nere på stan i Stockholm här igår. Och det är väldigt många provhytter, väldigt tunna väggar, man hör ju allt liksom. Och där står jag och provar, och så står, jag tror att det var två övre tonårstjejer som stod bredvid mig. Och då säger den ena, nej, det där kan du inte ha. Det ser ut som en pensionerad vänsterpartist som går i kyrkan. Och det var inte positivt menat, det hörde man på tonen. Ja, en pensionerad vänsterpartist som går i kyrkan. Mm. Och på andra sidan hade jag en Swishbanksmamma. Ja, vi vet alla hur det där funkar. Vi föräldrar, vi är ju hela tiden. Man svarar i telefonen. Mamma, mamma, kan du swisha mig? Jag behöver pengar att äta. Jag behöver pengar att handla det där. Man bara, ja, hur mycket ska jag swisha? Och som grädde på moset också, så hör jag också efter en liten stund, då står det då en flickvän och provar kläder, och hon har sin kille med sig. Och jag säger det här till alla er män, alltså gå inte på det här. Det här är världens äldsta minfält alltså för er män. När vi tjejer frågar, sitter den här bra? Bara svara ja. Säg bara ja. Kom inte med någon egen liksom fundering eller känsla, utan bara säg ja. För säger ni, ja, då analyserar vi. Ja, vadå, ser jag tjock ut eller? För det var precis det den här tjejen gjorde. Vadå, sitter den inte bra eller? Han bara, jo, jättebra. Nej, du lät konstig på rösten. Och han kunde ju inte liksom komma ur det där. Ett tips till alla er män där ute alltså. Ja, det är roligt att tjuvlyssna. Nu behöver du tjuvlyssna på nästa låt. Ja, för du ska få den bästa musiken från 70, 80, 90. För du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.
1: And I take the time, but to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jag brukar anse mig själv vara rätt smärttålig. Jag har ju ändå varit gravid, fött barn, jag har blivit tatuerad. Men det här med smärta är ju relativt, för att det händer liksom inte bara där när man slår sig, utan det är hjärnan som avgör hur ont det gör. Smärtreceptorer skickar iväg varningssignaler, och sen är det olika från dig och mig hur vi upplever det här. Och smärta kan också vara en frivillig och kontrollerad smärta som för vissa faktiskt känns bra. Och det är det vi ska gå in i nästa vecka i tortyrveckan i Morgonrock. Och där har vi kanske ett litet problem. För att tortera någon ordentligt, då måste man ju först ta reda på vad personen faktiskt tycker är jobbigt. Och det kommer man göra i Morgonrock med tortyr. Och du ska få lyssna på hela härligheten. Jag ska prata mer om det här och förklara alldeles strax. Även lite Bon Jovi, det är lördag på Rockland.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, utan våra fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg, vi hörs igen på måndag.
3: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
2: Yes.
3: I rymden så hörs inget ljud. Därför så är till exempel explosioner som man kan höra i filmer helt fel.
4: Ja, det kan stämma.
2: Nu hörde inte jag.
4: Sen är det så här att vår kära producent Niklas har ju hävdat med bestämdhet att tortyr vore bättre än att komma tillbaka från semestern och gå upp tidigt. Så vi tänkte testa det på honom. Så på måndag så är det dags att tortera en producent. Det är ju många som har drömt om. Så jag funderar på om det blir en skendränkning eller något liknande.
2: Det blir mycket speciellt på måndag. Ha en skön helg tills dess. Och är det så att du missar någonting i programmet Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker

Within Temptation spelar så vackert i bakgrunden den här lördagen på Rockklassiker. Stand My Ground, riktigt bra låt. Jaha, det är mitten av augusti. Det betyder ju att du kanske är tillbaka i ekorrhjulet med köer, långa jobbdagar och tidiga morgnar. Men många kallar nog de här första jobbveckorna för tortyr. Ja. Men det är ju inget som drabbar gudarna och glidarna på morgonen. Jonas, Hasse och Linda i vår morgonshow. Ja, jo, tidiga morgnar förvisso. Men jag vet inte, de ska nästa vecka börja med tortyrvecka. Och det som skrämde mig lite grann var det att Hasse Brontén är den som ska tortera. Och han har ju utbildning på det här från polisen, så att det kan ju gå hur som helst. Och den som ska bli torterad är ju självaste producent Niklas. Och han log när han sa att han skulle bli torterad. Nu kanske det beror på att han är ung och inte förstår bättre. Han har knappt fyllt 30 pojken. Men ja, han ska alltså utsättas för ganska hård tortyr av för detta polisen Hasse Brontén hela veckan. Och det här ska du få lyssna på. Kan gå hur som helst. Morgonrocksgänget, de kliver ju in i studion här på vardagar som alltid klockan 05.30, som missar inte det. Men vi fortsätter på ett härligt sätt den här lördagen, tänker jag, med mina husgudar. Hells bells!

0: Ja, medan Axl Rose tömmer sina lungor här i bakgrunden från Guns N' Roses Don't Cry, så ska jag påminna dig om att är du i Göteborg, går du ner till Götaplatsen och titta på Tribute to Rock, den här gratis coverbandfestivalen som finns alltså nere i Göteborg. Gratis inträde, Sveriges bästa coverband, härlig musik, missa inte det, det är sista dagen idag i Göteborg. Sen åker den här härliga turnén vidare till både Malmö och Karlstad. David Bowie, Genesis och Nirvana ligger laddade i spelaren, så jag önskar dig en fortsatt underbar lördag på Rockklassiker, och så hörs du och jag igen imorgon, hoppas jag.
1: Det här är Rockklassiker.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades.

0: do it. You feel alright?
1: Det bästa från podden Något Kajko med Dava och Brutti.
2: Men jag ska berätta vad mansplaining
3: är. Ja, men jag berättar ju vad mansplaining är. Du kan ju inte bara ta över min grej.
0: Ja, kör då.
1: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
4: Jag slänger med 37. Nu nya 67.

0: Klassiker.
1: Är det kartig?
2: Kan du ta upp kartboken? Men jag har ju faktiskt en liten ny spaning angående det här med Norrköping versus Linköping också.
3: Va? Vad är det nu då?
2: Därför att precis det jag säger. Hur säger du ortsnamnet på den sämre staden?
3: Linköping.
2: Linköping, ja.
3: Man kan säga Linköping också.
2: Exakt, så säger de ju ej Linköping. De säger Linköping. L-E-E-E-E-J-N.
3: Fy fan vad irriterande. Jag blir
2: dra någon jävla rondell eller någonting och sladda in på den enkelriktad jävla gata.
3: Jag kör för fan inte in i en jävla bussfil. Det är ju omöjligt att köra bil i Linköping. Och saken så här också med Linköping. Jag har hört att vissa andra från Stockholms trakter eller vad fan det kan vara, de säger att vi ska dra till Linköping.
2: Drar ut på hit!
1: Linköping.
3: Åh, det här är prata för fan! Står som en 17-årig i Stockholm.

0: klassiker.
1: En annan toxisk grej är ju det här med mansplaining. Och mansplaining, för den som inte vet,
2: men det,
1: är ju
2: alltså, det här vill jag ta upp alltså. Men mansplaining, det är ju att när man som man då förklarar någonting, vänta, till exempel för dig.
1: Men ska du mansplaina?
2: Jag ska mansplaina dig.
1: För mig var mansplaining, men fan, jag var ju på. Okej, okay, kör då. Berätta då, vad är det?
2: Fan, behöver du bli sur?
1: Nej, men vad fan, när jag ska berätta vad mansplaining är.
2: Ja, men jag berättar ju vad mansplaining är nu. Du kan ju inte bara ta över min grej.
1: Ja, kör då.
2: Det var ju min grej.
1: Ja, säg då.
2: Ja, jag säger det, att det är när man som man då förklarar någonting väldigt uppenbart, främst för kvinnor, vad någonting är. Mm. Så du som inte vet vad mansplaining är, jag ska berätta för dig nu.
1: Jag vet ju vad mansplaining är.
2: Det vet du inte alls det.
1: Jag skulle precis säga det du sa.
2: Du har ingen aning.
1: Okej.
2: Okay. Så har jag gaslightat det också.
1: Ja, precis. Det var det andra grejen jag skulle säga här också. Börja lite toxiskt också, det är bra.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, utan våra fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg. Vi hörs igen på måndag.
2: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
1: Yes.
2: I rymden så hörs inget ljud. Därför så är till exempel explosioner som man kan höra i filmer helt fel.
3: Ja, det kan stämma.
1: Nu hörde inte jag.
3: Sen är det så här att vår kära producent Niklas har ju hävdat med bestämdhet att tortyr vore bättre än att komma tillbaka från semestern och gå upp tidigt. Så vi tänkte testa det på honom. Så på måndag så är det dags att tortera en producent. Det är ju många som har drömt om. Så jag funderar på om det blir en skendränkning eller något liknande.
1: Det blir mycket speciellt på måndag. Ha nu en skön helg tills dess. Och är det så att du missar någonting i programmet Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Rockklassiker.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Man kan ju kolla på sin telefon.
2: Ja.
1: Ironiskt nog så måste jag kolla på min telefon för att få upp hur mycket skärmtid.
2: Det är sånt jävla moment 22 det här.
1: Ja. 3 timmar och 29 minuter har jag alltså använt den idag för.
2: Jag får ju fan inte fram hur man kollar sin skärmtid på telefon. Jag kan inte iPhone, jag känner mig som en jävla boomer gör jag.
1: Men du har ju haft iPhone sedan urminnes tider.
2: Hur kollar jag min skärmtid på en iPhone? Jag vet inte, jag kanske inte ens vill veta. Här, skärmtid. Tre timmar och 22 minuter då har jag ett dagligt genomsnitt på.
1: Och du brukar tycka att jag sitter med telefonen hela tiden.
2: Det kanske är att jag sitter och skiter längre än vad du gör.
1: Det tror jag inte. Min sambo brukar ropa på mig och bara: Brutti, nu har du för fan varit där inne i kvart.
2: Hela trilogin är klar nu av Sagan om ringen.

0: klassiker.
1: Ja, men som på Facebook när man skriver en uppdatering. Ska dricka O'boy och äta prickad korvmacka ikväll.
2: Jag skäms, Brutti.
3: Typ som den här. Nudlar, sen sova.
1: Åker skärtlapp på statens pengar. Jag tror jag pluggade på komvux då.
2: Jag har skrivit brudar, brudar, förhoppningar. Ett svullo-citat.
1: Jaha, nej, det är nog klass på det citatet. På tal om brudar här så skrev jag: vet att jag kanske är lite sent ute, men om någon, parentes tjej, skulle vilja vara min date på nyår, så hör gärna av er i loggen eller ditt mail.
2: Wow! Jag hade frågat, nu har jag inte sparat ner den, så jag vet inte exakt svar och sådär. Men jag hade skrivit: någon som vill gå på date?
1: Det är så jävla modigt. Dennis och Anton frågar mig: David, vad har du och vart har du det? Jag svarar: I got hoes in different area codes.
4: What the fuck?

sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildades.

0: Band. Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti.
2: Jag fyller år idag era motherfuckers.

0: Klassiker.
1: Åh, sån där nachogratäng. Har du testat den någon gång?
2: Ja, jo.
1: Det var någonting som dök upp i mitt huvud då.
2: Jaha.
1: Vem fan kom på den dumma idén att göra trekantiga nachos?
2: Vem fan gjorde runda?
1: Runda är ju mycket bättre än trekantiga.
2: Det är det ju inte. För det första vill jag bara påpeka en sak.
1: Jaha.
2: Trekantiga heter tortilla chips.
1: Okej.
2: Inte nacho chips.
1: De andra då?
2: De runda är nacho chips.
1: Ja.
2: Det står ju för fan på påsen.
1: Vet du, jag har en affärsidé.
2: Vad är det för en affärsidé?
1: Man gör en affärsidé av nachos.
2: Aha.
1: Som är som så att de är formade som en liten minispade. Man håller i ett nacho hand... skaft.
2: Det känd...
1: Och så vad... kör man, så skopar man upp köttfärs och salsa och vad fan det nu kan vara.
2: Vet du vad det känns som?
1: Nej.
2: Det känns som att de där jävlarna kommer gå av.
1: Ja, det kanske de gör. Men om man bygger lite
2: om man bygger lite bättre, typ en trekantig lösning.
1: Nej, men man borde kunna hålla.
2: Vad vet jag?
1: Man borde kunna hålla i nachon.
2: Nej.

0: klassiker.
1: Hör och häpna, jag ser karn. Han har ju för fan en katt i kopplet.
2: Ja.
1: Vadå ja? Men fan går runt och har en katt i koppel? Det ser ju bara dumt ut.
3: Det är en utekatt, nej. Det är en innekatt, din jävel. Varför bor du i lägenhet för då?
2: Nej men alltså, katter gillar ju att vara ute.
1: Tror du att katten tänker, ja vad kul det att vara ute. Tack husse, det här kommer jag aldrig glömma va? Så har den glömt det när den får i sig en burk whiskas eller vad fan.
2: Ja men det är väl klart.
1: Finn ett fel här då. Lekpark, bostadsområde, utekatt.
2: Bostadsområde.
1: Katten måste bort och det är fan i mig nu vet du. Utekatten medför kattbajs i barnens handlådor, håller med. Kattkiss med frän lukt i grannarnas rabatter.
2: Men då vill jag säga till de här barnfamiljerna som tycker att det är jobbigt att katterna kissar och bajsar i deras sandlådor. Era barn är ju jobbiga för oss andra. Håll dem inomhus.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, utan våra fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg, vi hörs igen på måndag.
2: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
1: Yes.
2: I rymden så hörs inget ljud. Därför så är till exempel explosioner som man kan höra i filmer helt fel.
3: Ja, det kan stämma.
1: Nu hörde inte jag.
3: Sen är det så här att vår kära producent Niklas har ju hävdat med bestämdhet att tortyr vore bättre än att komma tillbaka från semestern och gå upp tidigt. Så vi tänkte testa det på honom. Så på måndag så är det dags att tortera en producent. Det är ju många som har drömt om. Så jag funderar på om det blir en skendränkning eller något liknande.
1: Det blir mycket speciellt på måndag. Ha en skön helg tills dess. Och är det så att du missar någonting i programmet Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Rockklassiker.

0: Klassiker.
1: Det är dags att leka en lek.
2: Okay.
1: Har Skatteverket godkänt eller avslagit det här namnet?
2: Ja!
1: Då drar vi igång. Tjuta plimplong!
2: Nej, det kan man inte heta.
1: Avslaget! Pucko!
2: Pucko. Pucko Persson, ja.
1: Godkänt. Minus.
2: Minus. Ja, man kan heta Linus och Sinus, så varför inte min?
1: Avslaget.
2: Men vad?
1: Anus.
2: Ja, men då är väl det godkänt då?
1: Godkänt. Minus går inte bra, men
2: Pucko och anus går.
1: Ja, det går tydligen. Potatis.
3: Potatis! Kom hit nu!
4: Potatis! Vi ska gå och köpa potatis nu!
5: Go out with a bang.
2: Ja, men, ja, men det är klart man kan hitta potatis.
1: Klart som fan man kan hitta den i Pucko. Det här var så Skatteverkslogik, godkänt eller avslaget här i podden. Något Kaiko.
2: Ja.

0: klassiker.
1: Vilken favoritpizza har du lite fort bara innan jag ska avslöja min?
2: Jag brukar oftast beställa en capricciosa, men jag har mozzarella på också.
1: För fan vad skrytsamt. Kan du gissa vilken pizza det är som jag fattade tycke för som ung?
2: Black and white.
1: Oxfilé va?
2: Och fläskfilé.
1: Nej, det är för mycket för en 8-9-åring vet du. Jag kanske var 7.
2: Calzone.
1: Nej, du har fel.
2: Jag vet vad det är.
1: En gång till och du nämnde den där pizzan där va?
2: Tropisk ö.
1: Nej, inte tropicana.
2: Nej, tropisk ö.
1: Vad fan är det här för hittepåpizza?
2: Hawaii.
1: Nej, för fan. Den som har ananas på sin pizza kommer jag... Du där, har du ananas på din pizza? Ser jag ananas på någons pizza? Det smäller!
2: Fan, tror du att det är italienare eller?
1: Ja, jag kan tro det. Ja, min är i alla fall, hör och häpna, pizza bolognese.
2: Aha.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realized that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty.
2: Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. 4 timmar med de bästa partylåtarna från 70-

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, utan våra fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg. Vi hörs igen på måndag.
2: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
1: Yes.
2: I rymden så hörs inget ljud. Därför så är till exempel explosioner som man kan höra i filmer helt fel.
3: Ja, det kan stämma.
1: Nu hörde inte jag.
3: Nej. Sen är det så här att vår kära producent Niklas har ju hävdat med bestämdhet att tortyr vore bättre än att komma tillbaka från semestern och gå upp tidigt. Så vi tänkte testa det på honom. Så på måndag så är det dags att tortera en producent. Det är ju många som har drömt om. Så jag funderar på om det blir en skendränkning eller något liknande.
1: Det blir mycket speciellt på måndag. Ha en skön helg tills dess. Och är det så att du missar någonting i programmet Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford. We'll be right back.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rock.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, utan våra fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg, vi hörs igen på måndag.
2: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
1: Yes.
2: I rymden så hörs inget ljud. Därför så är till exempel explosioner som man kan höra i filmer helt fel.
3: Ja, det kan stämma.
1: Nu hörde inte jag.
3: Sen är det så här att vår kära producent Niklas har ju hävdat med bestämdhet att tortyr vore bättre än att komma tillbaka från semestern och gå upp tidigt. Så vi tänkte testa det på honom. Så på måndag så är det dags att tortera en producent. Det är ju många som har drömt om. Så jag funderar på om det blir en skendränkning eller något liknande.
1: Det blir mycket speciellt på måndag. Ha nu en skön helg tills dess. Och är det så att du missar någonting i programmet Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Rockklassiker.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Rockklassiker.

0: Bara rock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Ja. Har ni en riktigt skön helg och morgonrock? Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Det här

veckan på kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det

band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.
1: Det här

0: under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, utan våra fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg, vi hörs igen på måndag.
2: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
1: Yes.
2: I rymden så hörs inget ljud. Därför så är till exempel explosioner som man kan höra i filmer helt fel.
3: Ja, det kan stämma.
1: Nu hörde inte jag.
3: Sen är det så här att vår kära producent Niklas har ju hävdat med bestämdhet att tortyr vore bättre än att komma tillbaka från semestern och gå upp tidigt. Så vi tänkte testa det på honom. Så på måndag så är det dags att tortera en producent. Det är ju många som har drömt om. Så jag funderar på om det blir en skendränkning eller något liknande.
1: Det blir mycket speciellt på måndag. Ha en skön helg tills dess. Och är det så att du missar någonting i programmet Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

0: och Linda.
1: Italien är femma. Oj. På listan.
2: Men vi alltså, ska de är ju ofta slinka, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är ju verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är ju också svårt. Jag tänker med någon annan.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.
1: Vilkens historia. Joe Elliott om The Flappards bakgrund.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
1: Klassiker på Radio Play.